סום זו זיתי משהו בחר ונדי תרס כאנה חלי כוח אך לחמדי רחמן יפרדה בנפסך ונרעדי משהו בחר ונדי